wote daya gano ko janar kal kal gitena na baranga manangu sendu telam yedina mi yomu day kam mu cholonga dan yam cholora ha baranga dan mu lu gumna dawla dum dawlo ko maréchal mohammed idriss debi tuno churu kadirara nata lunga dan mu nga dum nga daya munazama dum nga dawla ngi kede kadang yek ni maday gay chan ga sema kiu ngi yakal kum yoro lu day dumon nga naw dan mu nga ko le président yo naw dum ngi chana rosario mbasogo king yo inge woni ngi dan naw yo churer yakal ku ga ya jangu gete gadran ga ya jere ya kam naram halama hal nga day lu yo hak hal nga kul ga an ci de ngan gal yo hal nga anago ki de ngan yo inge day dingi dran ngi kede kada nga yo dani lu dum yo day yek ni mare mare yo ngi dingi kam nan djew gere day dan mo nga president bulin halan hagri yo nga day dan mo nga commission nga ran lu ngi chana docteur ezekiel ni bi jira yo da higri nagri yoro a cialali tonma lu naym ngan gi ciar ga mariam mohammed nour yo da idran yo ki so ya jaya ngugute ga ya jaya ka yor han gi da ki dangi kede kadanga akul nga anni a fu do ngam no nga a wonde da dawla afrika ya bawon nga da tanam na rami nga ne chan afrique central yo nga da je ni nga ciyen nga hadran ya ka yo epi dingi yore me ya ka han ga da dawla ngi kede kadanga yand ko rodan ma day go i cialay nam haba nga ko la para dar do no ara ingu wan go dingi kede kadanga kulio han ngi yidu nga day ya para daniel al kaguyu han ngi miyo ngi lu ngi ndur label lay han ngi day lamal ngi miyo go lu ngi ndur label lay ngi kede kada nga ya korata nar ya re ya je mar da ya ka ki de nga day ya dan mu nga day ngrimu de go do kula nayim nga dan mu nga president ngi se magyo ya je re ya kam nan day da yego habar gi tengi de nga day ya mu churo nga day nam ru go lu ngi chan ga ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères nga ngirum nga day dem nga ko lu ministre nga day di ngi kede ka da nga ko nam tan dam nga far day ya dowla nga dowla nga day char nga day ka am nan di nam ru go day day ya may yu dowla nga ngirum gi char ga fatime aljine garfa yo churo yo ra data day lu go dum nga nama nawa dowla nga gi chan ga day pays ba nga lu ngi chan ga dan hollander ngi woni ngi dan namana yo dan mungi akol dingi ngi kede kadanga akol ngi leni dowla ngani dowla ngi de cara fargo day dan mungi nawga naje ga danyu day yangir mio yaka dingi kede kada kini yaka yaka manaram halama ko tala dingi kede kada mi ngi hawdi yu dowla ngara ngi ko dowla ngam no handu ngi cara nga refuse yu migo nga da ya drana yokol ga da ya o imang ichar nga yol nga ichi chu disi ya wonde da yi ngongi de yonga ya kam na dan gere che ngi nga hala da ide da che ge di che wan nga dal da mu miyo ngi kere kada nga refuse ngi ama ga yokol a sudan ha wonde dowla ngam no cha dio ha ndo mu afo do dien yo dal da man gere da di chono da ya dan hokuma ngam no hando so da ya shukran da ga dinge kere kada nga da yi dran ya mai tayi ga yan gal yo ho da yo go di che juro da man da alli yo nga da di nge ko da che yego abara gitenge de kwasan machara walja mukolano ngir ministre ngi daylo ni kajoraron lafia fuundir dawlo yo ciuro day dan go na chapolim yo ngi kede kada gay kam nangi kede kada han ge day dem no gre mukolo yor han ge fuu munom huro yo mangi day ya dingi kede kada ka jo akul nga day nan hane gay re day yem yo ngi kede kada ya dran hungi che yeni da ko radan yo nga day ciuro ya kam normal la man nga garan gi chan ga on height yo day hengirum gudu ko le dem secrétaire général a wonde day law ni kadjo ron la fa wonde fu yo ngirum gi ciada docteur torolda no jitolim josephine yo jur yo ro day ya de ko ron nar yarnde di ci halla dad yo dingi kede kada akul mi ngi day dran mur ngi ci dran mur yan ko ron da wayr dingi kede kada yam nga day yan nga day ya yi ci dran mur gi yan da wa ko ron di ci dingi la yarnde di ci dan yo dingam mo may nor kal kal ko dingi kede enni akul nga tay man no miyo nge kede nge yidu ka dranayri ki da ngara nga dran muri cha la yo nga yo de go da kam nan de chono ko da nar yer ndi dingi kede ka da nga hala drana kul ga yana raka ka yo tay ko da nar ya ga de yan ga de yega wad gro dingi kede enni akul nga da yan yo nga day ni de go da cha ga yo habar gite ngide ko san machara warer daya danyo tay mbaro churu yan chum nga randum gite nge day hala ma han ge yaru ne lafia yo churu kwadr awndu musuru day lungu dan manga kul délégué général du gouvernement auprès de la province nga barel gazal lungu ichan ga gouverneur lungu ichan adum mustapha brahimi yo curior dan na chapodo mi go ngi kede kada mi go jama ngani ci dayran yu mi go jama ngi liyu dingi kede nga ga ya kam nar mahalla mahal ngi dran ga yun made imay ki de day ndu so agenda la fe a jon la fe ma dana cial ta manière and yo ngi day dingi dan na ciagu yego habar gite ngide danio mukola garno lungu senateur lungi chanaga jimte bay lapia niljita day curi orat nan go nal kumra ga daya na chapalu migo jamay injeliyu mayu migo ngekere nga daya kol ga yana